mo pe ko ko se odun lo lowo te pe o ye igbalejo ni abi e wa nle abi wa nbi kan to je pe ariwo wa nbe te raye lati pe wa e jo asiko yi nkan ta ni lati se ni pe ke kwesi ore obale soro iti ate sita 070 6316 1916 nkan ti e je ka jo se be.